0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz pekica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušate TV

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta, svinjska plećka bez kostiju kilogram 599, svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izvor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveći bonus je četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budjeviću najdržimo u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 10 sati i 1 minut, da kažemo dobro jutro ljudi, odnosno dobar dan kako kome. Sve zavisi da li smo odlučili sinoć malo da odmorimo ili smo negde se onako dobro provodili. Svakako nedelja danas, ajmo prvo kaficu da napravimo. A danas je i napolju baš toplo vreme, onako pa u kom smo fazonu da budemo kod kući pod klimicom ili jednostavno negde na neki bazenče neko da odemo. Svakako što god odlučimo, bit će nam super jer tu su samo hitovi tokom celog dana. Ko je na putu, želimo vam ugodnu vožnju, bucalo sa vama sve do dva, a mi započinjemo druženje sa jednim dobrim remiksom, stiže nam Dracula u nastavku.

Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest. Intro.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: talk about.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
6: Znači, najveći bonus je četvrtko.
5: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budjoviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Slušate TV.

10:33, Mođo i Lady. E pa ljudi, malo pre dok sam dolazio do posla, napolju baš onako toplo, sunce sija, a koliko trenutno vidim, tako je i ovaj u celoj Srbiji. Evo po gradovima trenutno, Beograd 32, Novi Sad 31, Niš 28, ostali gradovi isto tako se od 30 do 32 stepena. Tako da ako smo trenutno napolju, neka kapica, flašica vode, ko je na putu, napravite neku pauzu, malo da se rasladite i naravno klimica u kolima. Jedino što nam preostaje, da pojačamo radio, da slušamo samo hitove, a nama stiže Levi Mario, Too Little Too Late.

sjajan, sjajan ritam. Drugi avgust i pošto je sezon odmora i dalje u toku, pa malo da se prisjetimo one situacije kad smo bili ono mlađi, pa dođemo sa društvom na plažu i sad se pokažemo, ono da se pokažemo pred nekim devojkama, odmah idemo na one skutere. E sad, ako smo ljubitelji njih i dalje, danas u 12 sati se održava trofej Beograda u jet skiju u Boljevcima. Taman onako dobro zvuči napolju, toplom i pored vode gledamo neku drugačiju trku odnosu na ulicu. Dobro druženje, zezanje, pa zvuči zaista dobro. Ko dolazi, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa samo hitovima.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pa tačno je 11 sati i 4 minuta, pravo vreme da napravimo neku kaficu i da pričamo malo o sportu. Danas fudbal Superliga Srbije od 8 sati, Partizan IMT, Zemun Radnički Niš. Inače Partizan ima 4 boda i pobedom nad IMT-om može onako se približi Zvezdi i borbi za prvo mesto, dok Zemun i Niš borba oko bodova. Dole su pred dnu tabele, pratimo, navijamo, a za nas koji nešto i ne pratimo taj sport, tu je Martin Garrix, Ed Sheeran i pesma Repeat It.

skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: On je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tak smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš, kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM, boje od poverenja.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
8: Besplatno preuzimanje.
7: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
11: Znači, najveći bonus u četvrtku.
10: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
11: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
12: Budjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
13: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati i 5 minuta, pa realno pravo vreme malo se zastane ako smo obavezama, malo jednostavno da odmorimo. Napravimo neku klopu za ručak ili užinu, pa da nastavimo dalje u dnevnom ritmu. Ali ajde mi odmah da vidimo šta nas očekuje od vremena sutra. Kažu kratko jasno, sunčano, dosta toplo, idemo i do 38 stepeni. Tako da sutra nam je zagarantovano da do posla. Idemo u majčici i bermudama nekoj haljinici. Svakako to su samo hitovi da podignu raspoloženje. Stiže nam ozbiljan duet Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight u nastavku.

12:31, polako se bliži 1 sat, pa ajmo da napravimo neke planove. Roditelji, ako se još uvijek niste isplanirali za večeras gdje ćete, šta ćete sa decom, pošto je ipak nedelja, evo jednog lepog noćnog provoda. U Zemunu se održava manifestacija Leto na Gardušu i večeras ima predstava na otvorenom za najmlađe. Taman pred spavanje, da deca malo pogledaju predstavu umjesto nekog crtača na televiziji, a za nas starije da onako popijemo neko pićenci i kaficu dok se naši najmlađi druže sa svojim vršnjacima. Tako da eto jednog prelepog izlaska, mi nastavljamo sa pesmom koja je obeležila ovaj mundijal, Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ed, na TDI radiju 12 sati i 54 minuta. Trenutno na Gradini putnička vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta, na Preševu se čeka pola sata, Batrovac ima sat vremena, to je, kažu, iz Automoto Saveza. Što se tiče naplatnih rampi, nema gužvi trenutno, tako da TDI ekipa vam želi srećan put.
1: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs. U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela i beriko kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveći bonus je četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadlog.
7: Budović u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
11: Besplatno preuzimanje.
10: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

uvek sjajna Miley Cyrus i pesma Flowers na Dediju, 1 sat i 10 minuta. E pa ljudi, ajmo da se vratimo malo ono kad smo bili klinci, pa ko je prvi put ono letao avionom, zna onaj mini strah od prvog leta. E pa baš zbog toga za buduće naše mališane koji prvi put lete avionom, naša nacionalna kompanija odlučila da im pokloni saputnika kao sigurnost. I sad to ne bilo kakvog, već plišanog meda. Tako da ajde što će imati za animaciju tokom leta i društvo, nego što će imati uspomenu za svoj prvo putovanje za ceo život. Tako da zaista ovo lepa stvar, a mi nastavljamo se samo hitovima u nastavku.

to je taj ritam u 1 sat i 32 minuta na Tedi radiju. A pošto je 2. avgust, pa da vam kažemo dobar dan ljudi, kako je, šta se radi. Pa gde god da smo, ajde zastanemo na trenutak i da se vratimo u vreme kad smo ono jedva čekali da odemo kod bake, da li kući, pored nas ili na selo, i da nam izvuči iz drena onako toplu štrudlu sa makom. E pa taj miris i naša sreća, realno nema lepše stvari. Sad kad smo se prisetili i prijela nam se ta štrudla, možemo to da uradimo na štrudlijadi u centru Novog Miloševa. Počela danas i traje 3 dana, bit će raznih tezgite i različitih ukusa štrudli. Pa ako dolazite, vidimo se tamo.

E, pa bliži nam se dva sata, napolju prelepo vreme, pa šta smo si smislili za podne, neki kućni ručak sa porodicom, možda neki izlazak do restorana, bio je prvi, pa ko je primio platu, može malo i da se potroši za početak avgusta, valja se što se kaže, ili neko kupanje na bazenu, ko je od vas na putu, srećan vam put, dobro da nam odmorite, a mi smo pripremili ozbiljne hitove za ulazak u drugi sat, pa za početak krećemo sa One Republic i pesmom Run.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Slušate

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najjači bonus je četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, jedan minut do četiri.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste Desne narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Bađa.
2: Da, mada ne znam u stvari ni da li da kažem dobro veče, pošto je još uvek
1: je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje sa vama zajedno slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izbrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Home Wrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko out listu, pa počinjemo.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnija.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mestu broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su šta su,
3: ali... Pop-rock.
2: Pop-rock.
3: Da, ja mislim.
2: Kako
3: da
2: si rešio? E?
3: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic,

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, bili su to One Republic na 20. mestu, proverili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
3: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedelja, odnosno nulta nedelja.
2: Kako... Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
3: Bolje vas našli, slušamo ga na mestu broj 19.

0: lista. Samo na TDI radiju. Samo hitovi. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito ili Morenito?
3: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
2: A ja volim da kažem Morenito. Nekako more... je srpski.
3: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broj 18, pre će biti Morenito.
2: E, šta god daje, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broj 18.

0: Na mesto broj 17.
1: Da, kako volim. Znači, ljudi, da li još neko ima tu izopačenu potrebu da menja izgovor određenih imena sebi radi neke animacije, zanimacije?
0: Pa hvala ti što nas zabavljaš i animiraš. Mislim da možda nemamo mi svi tu potrebu, ali super je što ti imaš da nam ovaj malo oplemeniš ovo top 20, 218. izdanje.
1: Kako te volim.
0: U svakom slučaju, da, na mesto broj 17, Ultra Nate, Moving to the Sun. Jako dobra pesma, ovo je drugi novitet za ovu nedelju. Znači, nedavno sam je čuo kod nas na TD radiju, pre nego što je upala na top 20 listu. Jako mi se dopada pesma, čini mi se da će se i vama dopasti. S obzirom na to da je evo već na 17. mesto, ona se dosta visoko kotira i na svetskim...
1: Da, bukvalno, tek što je došla, izdominirala kao ja sam mesto broj 17, hoćete da me stavite na 20. zato što sam novitet?
0: Nema to ništa, dobro, idemo. Dakle, kao što smo rekli, Bađo...
1: Kugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
0: Mesto broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja za, na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se umeđu vremena priključili, dobro veče i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski bend koji postoji nekih desetak godina, ja, dosta su popularni. U...
1: Prepopularni, može čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Iz... obavezno istakni iz Južne Koreje.
2: Pa jeste, jeste.
1: Pa bismo mi bez tog podatka.
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, ne, ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zadovala.
2: Tu si u pravu, The Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate, evo, drugi put za 5 godina i nešto im i dalje ne ide.
1: Nemoj, nemoj, nemoj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju, BTS, da, južnokorejski bend koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel, da? Da, uz Madonu i Shakiru svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli narode do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, i to je tačno sad ono.
1: Pa mislim tačno sad, bukvalno samo što nije avgust kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo retro hit, dakle David ili David.
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangzi i Teofilus Landa. Ne sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TD otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TD-a koji je i dalje otvoren. Na...
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, okej, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Jo, narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pesma. Koji je ovaj što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ovaj što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ovaj što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ovaj što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TD radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvesnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno, ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobra ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: A kad spomenjemo sorry, na mesto broj 12 čekaju nas Topic i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mesto broj 13.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
7: Slušali smo Sorry Papi na mesto broj 12, tako da idemo odmah na mesto broj 11, da ne trećimo vreme. Tu su nam Another...
8: Sorry Papi.
7: Sorry Papi. A tu su nam Another i 54 Ultra sa Top

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Dobro, bili su to Another i 54 Ultra Talk to You, a na 11. mestu, a to samo znači da smo stigli do drugog retro hita za danas.
2: Šta nudiš?
1: Da, 2016. godina, Avicii i Taste the Feeling. Mislim da treba odmah da pređemo na ovo jako dobro pesmo i da će se svi obradovati. Uvek nekako ti retro hitovi ovaj, nas obraduju i nas ovde.
2: Baš šamar nostalgije.
1: Da, jel da?
2: A da, da, ovo je za nas Gen Z koji su obožavali Avicii, tako da pravo na njega, retro hit broj 2, Taste the Feeling.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: tako
2: do ovog trenutka.
3: Tako je, pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina Morenito.
3: Sedamnaesto mesto, Hugel i Mile Angel, Ultranate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: 14. mesto.
3: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mestu broj 12.
3: Another It Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ogi, oćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI radio, top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a bađu ukratko šta je top 20 lista?
2: Top lista gde vi narode svaki nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ove, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svaki nedelje gledamo šta se kome sviđa, šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
3: upravo
2: nedelje.
3: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta, na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
2: Tako da, slušamo je na mesto broj 10.

0: 20.
1: Pa dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, samo 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ona stalno kasni.
3: Znaš li ti šta znači kreni u 6?
4: Pa jesam krenula,
5: ali u glavi.
3: A u realnosti?
4: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam. Halo?
2: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
0: Ali nikad sa jutarnjim programom.
6: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
7: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
8: Besplatno preuzimanje.
7: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
9: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
10: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
11: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
10: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
11: A ko će ga osvojiti?
10: Ha, to tek treba da saznamo.
9: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
12: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy, posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na, na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da, da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju, to ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi, The Second Voice je jedan od njih, Let Me Be, slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: Top 20 lista. TDI, samo hitovi.
1: Volili smo da se hvalimo početkom godine kako su najjače kolaboracije, saradnje, što bi rekao Ogi, krenule, jel te?
2: Jeste, i jako lepa jedna srpska reč, saradnja.
1: Da, jeste, zaista, svaka ti čas, ćirilica čoveče. Da, i kako je možda u to vreme najjača bila Jennifer Lopez i David Guetta, oni su tu negde generacija i čudilo nas da nije bilo ranije.
2: Da.
1: Ali iskreno, ova koja nam sledi u nastavku je možda neočekivanija od
2: te. To je istina. Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Imamo Martin Garrixa koji je ono tuc, tuc, tuc i onda Ed Sheeran koji je u fazonu baby,
2: baš tako, jeste, baš ga je, baš ste, kako si ga dobro skinula, da, jeste, jeste, to je Ed Sheeran. Dobro, 6. mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Stay.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jody Harsh nas čeka, narode.
2: A, ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, bukvalno sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, kao, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo ušte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da nema top 20
1: da,
2: liste.
1: Da, meni se ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa loše u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ovaj ne brini bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ovaj hit, ja ću da plačem kad ispadne sa liste i mene već duša boli što je sa trećeg mesta došao do petog mesta jer je toliko dobar, a u pitanju je Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Da, on je tu pesmu izbacio ove godine, ali tako?
1: Jeste, izbacio je

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: The Boss Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije volelo na startu, priznam, ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili.
3: Šta misliš na startu kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
2: Prvo slušanje.
3: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, The Boss Magnetic.
2: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer sam uporu, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata.
3: Kako
2: mnogo...
3: ne?
2: Kako ne, kako si glupa, nisi ranije svantala.
3: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izaš treno da ovaj
2: odmah. Hvala kolega.
3: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radićemo na tome. Kako god, četvrto mesto, The Boss i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bassa Magnetica, u nastavku idemo na Bam Bam Bam. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Jamaican Bam Bam. Tu su i Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Djavo nosi Pradu 2, koji sad već izašao, ima sigurno 2 meseca. Možda ima i više.
2: Ima i više.
3: Tako znači, da, mislim, prestalo da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga mi, dok je pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste. Ako,
2: mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh, wow.
2: Oh, wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mesto broj 2, pre njih Hugel Sol.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju top 20 liste dok ne odslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže, naravno, od prošle godine. A u ovom slučaju u pitanju je Cameron Whiscoe, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo u top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od top 10 na TDI-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Whiscoe, Meduza, retro hit broj 4.

0: hot.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju. Charlotte Cardin, The Way We Touch, na mesto broj 10.
3: 9. mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, na poziciji broj 8.
3: Sedmo mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, na mestu broj 6.
3: Peto mesto, Teddy Swims i Mr. Know-It-All.
2: The Bossa, Magnetic, na četvrtoj poziciji.
3: Treće mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
2: Druga pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
3: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
4: Hello.
3: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mestu broj 1 Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
4: Kolaboracije.
3: Ili, da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju, Madonna i Sabrina Carpenter.
4: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavoleli, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje. Ćao!
2: Ćao!
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Hit Radio. Samo hitovi.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 6 i pravo vreme. Uđemo malo u neki remiks. A evo ga jedan koji nam stiže pravo iz 2019. koji je bio možda i najveći hit nad hitovima te godine. A u pitanju je St. John i Roses.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Ovo je TD.

Miles Smith i Niall Horan kažu drive safe, da vozimo bezbedno. Pa ajde taman da vidimo u stvari i kako ćemo danas da vozimo. E, pošto se glavnog grada tiče, iskreno ljudi, baš se vidi da je vikend i da je stanje lagano. Evo, čak i gazela, nema nikakve gužvice, nema ludila, pa ni na autokomandi, tako da to su realno dve najudarnije deonice, ali su za nas poprilično danas lagane. Tako da nastavimo s ovim dobrim ritmom uz Rihanu i Calvin Harrisa i We Found Love.

Becky Hill i Louis Tomlinson. Pokidali smo im hitom. Uživali smo u Side Effects, a s obzirom da je danas 2. avgust, naravno neki slave Svetog Iliju, Ilindan je stigao, tako da narode, sretna slava za sve one koji slave. A evo nešto čitam kako na današnji dan, pošto pada na najtopliji, najsunčaniji deo godine, kako Sveti Ilija, u to ime, on je zadužen za zemlju, za zemljoradnike i ko radi na današnji dan, bavi se zemljom, ne bi trebalo, jer po verovanju onda će da padne grom od gromovnika. E sad treba da mirujemo, ali ovo su naravno neka sujeverija, neka naša balkanska verovanja. A Bogu hvala, ima i koliko hoćemo, tako da evo možemo taman o tome malo i da pričamo, da pišemo na Viberu na 0693089399 koja su to neka naša najluđa balkanska verovanja.

sjajna kraljica 80-ih, popa, Madonna i Sabrina Carpenter. Malo pre smo narod dokumentarisali kako je danas Ilindan. Još jednom sretna slava svima koji slave, pa smo u to ime vas pitali da nam pišete na Viberu neka čudna verovanja, srpski običaj. I evo prva nam se na Viberu javila Irena, koja kaže: meni uvek bilo čudno, ali simpatično, ono pucanje u jabuku kao dokaz pred tastom da može ćerka da mu se vodi, da se venčava. I to iskreno jeste čudno, ali nekako i simpatično. Neka znaju tate šta treba da se radi. Bogdan kaže: meni je super ono cepanje očeva, a znači kad se beba rodi da se cepa tati košulja, da se uzme pelcar, što bi se jel te reklo. Milica kaže: nikad kao mala nisam volela ono izvlačenje ušiju da se poraste. A to se više praktikuje za rođendane, ali definitivno jeste jedan od naših čudnih običaja. Ali ajmo mi na nešto što nije čudno, kao što su na primjer samo hitovi na TD radiju.

All I really want. E sad ono što niko od nas ne vontuje, ne želi, jeste da ako smo krenuli baš sad, baš danas na put, da čekamo na granici 3 miliona godina. A ovih danas smo baš pričali o tome kako će u pravcu Makedonije i Grčke da budu veća zadržavanja. E sad, šta se konkretno dešava? Evo kažu, prema najnovim podacima, da se kod Gradine putnička vozila zadržavaju do 5 sati na izlazu, a na ulazu svega 20 minuta. E sad, što se tiče Horgoša, kažu ulaz 20 minuta, čekanje je Preševo na izlazu sat i po, ulaz 20 minuta. Tako da definitivno, ako smo na Gradini, ljudi, šaljemo najpozitivnije misli. Zagrlja je sve moguće. A evo, čak nam i Gosan Mika u nastavku preporučuje Relax, Take it easy.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Na elektronske muzike Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Tuborg Love Fest.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Ovo je Dedi.

Eliza Rose and the Trip. Weekend, a šta mi radimo za weekend? Ako kojom šancom, ljudi, budemo tamo negde u okolini Novog Miloševa, danas organizuje Štrudlijada, pa ako nam taman fali malo štrudle s makom ili s nečim, znamo gde da idemo, a uz to još slušamo i Honey Boy.

0: bitno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Cranberry, Milky Jams i Stolen Dance, ali boga mi super su i hitovi koji nas čekaju u nastavku, jer ovde se nalaze i Ella Henderson i Martin Garrix i Ed Sheeran, BTS, ali pre svih njih idemo na Tate McRae.

Iskreno, nije ni čudo što ljudi obožavaju ovaj hit. The Second Voice, Let Me Be. Ali jedna stvar koja je definitivno i bolja od ove pesme jeste narode video na koji sam upravo naletela na Instagramu, a u pitanju je venčanje jedne devojke u Kragujevcu na kome su se pojavili specijalni gosti, a to su njeni učenici jer je ona vaspitačica, tako da veliki broj malaca preslatikih je došlo sa crvenim ružama da čestite lepo svojoj vaspitačici i presladak je video i viralan je, tako da ko hoće nek baci pogled. A do tad svakako uživamo uz ove romantične remix hitove. Evo ga jedan stari ali dragi, Modern Talking, You're My Heart.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Najče radio. Petkom od 21 sat.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Ahoj, asi. Sí, gran bonito. Me encanta la música.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.